Apollo. Ka. Ima Apollo. Ma sili pou koler. Ima Apollo. Ka. Ima Apollo. He itan isusa. Kuri he isusa. Itan isusa. Isusa de. He itan isusa. Kuri he isusa. Itan isusa. Isusa de.